0: makatagukatin awan, budana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang Dios sa Bulus.
2: Ang Dios sa Bulus.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, salamat sa mong awit o sa itong apasugod mga gisunan, mag-ampo ta. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, anay ikaw stasan sa mga langit, nitak na as kagabi on, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, sa pag-preserver, sa matagusan namo kinulungan kinabuhi, nga bisan pa nintak na, ikaw naghahatag og mayong panglawas, kusog, nga din among nagamit alang sa pag-imaya di ka nimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin ka namo, laban na sa mga suking tigpaminaw sa kanginan, mga personahe nga dayon nagasuporta sa atong programa, inaotong tamahan, ikaw magapanalangin kanila, maghatag sa kanunay, kahimsog sa panglawas, aron nga sila makapadayon sa pagbuhat usab sa mga bulaton nga dayon imong ikahimot. Naghangyo kami, ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, kapakyasan mong nahimo, kining tanan mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ako din gitimbaya no si Sister Shira Madraso de Binagracia. Good evening everyone watching from Matiao Pantukan. So maayong gabi kanyum kanimo sister, uban sa imo hanga panimalayo sa. Kung nini nga kagabion mga kaiksunan sa ako nang gikaingon na magayusguta may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ni ini nga kagabion sa atong paghisgot ni ini nga topic, dili ni no sa pagsaway o sa pag kini ang pagsaway no sa uban nga mga tinhuan o sa pagsabot kabahin sa adlaw nga ipapahulay mga kaigsoonan, kundi dili ato lamang no. Gusto lang nako i-share kaninyo mga kaigsoonan ang akong nakatunan. Sumala sa balaang kasulatan, kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Ako mga kaigsoonan, nagarespeto usab ako no sa mga nagkalainlain no nga mga tinuohan no sa ato nga dapit. Tungod kay wala tabot eh no kung unsa nga to ang mga pagtuo o unsa pod atong sabtan no tungod kay kanya-kanya man tagpagsabot mga kaigsoonan no mga kaigalaan apan buot lang na akong i-share no kaninyo kung unsa nga akong nakatunan may tungod sa adlong ipapahulay sumala sa nakasulat dinhi sa Biblia.

Ang adlaw ipapahulay mga kaigsoonan, bisan pa sa sinugdan, sa paglalang, ang Diyos adunan ay nakita nato nga diin iyang gihimo kabahin sa adlaw ipapahulay. Matod pa sa Genesis chapter 2, verse 2, o sa adlaw nga ikapito, natapos sa Diyos ang buhat nga iyang gihimo. Og may pahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan iyang mga buhat nga iyang gihimo. So, muna siyang nahitabo, no, mga kaigsoonan, nga sa diha nga natapos na siya sa paglalang o sa pagbuhat sa tanang butang sa adlaw nga ikapito, matod pa sa gisgutan, og may pahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan iyang mga gihimo. O gani, ang verse 3, mga kaigsoonan, nagahisgot din he. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. O nagbalaan ni ini. Tungod kay ni ini, nagpahulay siya, gikan sa tanan niyang buhat, nga gibuhat o nahimo sa Dios. So diri mga kaigsoonan, dunay mga butang na iyang gihimo sa ikapitong adlaw. Nga matod pa, gisgutan din he nga iyang gipanalanginan, no, ang adlaw nga ikapito. So specific mga kaigsoonan nga ang adlaw nga ikapito mao'y iyang gipanalanginan, no. Dili tanan nga adlaw sumala sa nakasulat, no. Sumala sa atong gibasa Genesis chapter 2 verse 3. Ug matod pa og gibalaan og nagbalaan ni ini. So iyang gipanalanginan ang adlaw ipapahulay og nagbalaan siya sa adlaw ipapahulay. Tungod kay ni anang adlaw matod pa ni ining adlaw mipahulay no siya. Gikan sa tanan niya nga mga gihimo. So muni siya mga kaigsoonan ang gihimo sa Dios kabahin sa adlaw nga ipapahulay. O hadlaw nga ikapito. Pero sumala sa nakasulat mga kaigsoonan, wala gisgutan dinhi kung unsang adlaw, no. Kundili nagtumbok lang ni sa adlaw ikapito nga maoy adlaw nga ipapahulay nga iyang gipanalanginan og iyang gibalaan og mipahulay siya niya nang adlaw, gitawag og adlaw ikapito, no. Sa akong gikaingon, wala naghinganli, no, kung unsang adlaw, pero naay number gibutang, no, adlaw nga ikapito. Sa Exodus chapter 20 verse 11, naghiskot usab din he. Kay sa unom kaadlaw, gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta. Og ang dagat og ang tanan nga anaa ni ini. Og mipahulay siya sa ikapito kaadlaw. Busa gipanalanginan Hiuba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So muni siyang nahitabo, no? Muni ang gihimo sa Dios. Siya nagbuhat sa tanan niya nga gibuhat, langit, yuta o ang tanan nga naa sa sulod sa kalibutan mga kaigsoonan. Og mipahulay siya, no, sa adlaw nga ikapito. Og matod pa gipanalanginan niya. Og nagbalaan siya niining adlaw. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga dunay pinasahi nga adlaw nga diin ihang gipanalanginan, gibalaan og ni anang adlaw mipahulay siya nga mao na gitawag og adlaw nga ipapahulay nga adlaw ng ikapito. So sa ako nang gikaingon, wala gihapon isguti dinhi kung unsang adlaw mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. Apan sa gihapon nagahisgot og adlaw nga ikapito. Sumuna ang gibuhat sa Dios sa adlaw nga ikapito. Apan ang pangutana, unsa pa po'y gisulti sa Dios sa iyang katawhan kabahin sa adlaw nga ipapahulay nga adlaw nga ikapito. Unsa may iyang gisulti, no, may tungod niya ng adlawa, kanang adlaw nga ikapito nga din iyang gibalaan o gipanalanginan o iyang gipahulayan. Unsa man po'y iyang gisulti ni ana ngadto sa iyang katawhan. Kung atong tanawon mga kaigsoonan ang Exodus 20 verse 8 nagaingon, yeah.
hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So aduna usay sugo no iyang gisulti pag ingon nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So kini mga kaigsoonan usa ni kasugo sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga diin ang adlaw nga igpapahulay kinanglan hinumduman. Unya kinahanglan nga magbalaan usab daeta niini. So unsa ning adlaw? Sa ako nang gikaingon, wala pangadli kung sang adlaw, pero gisulti nga adlaw ang ikapito, no? Sumala sa adlaw nga iyang gipahulayan. So, kanang adlaw mga kaigsoonan nga gisulti nga atong hinumduman o atong pahulayan o magbalaan ta ni ana, unsaon man ato, no? Sa pagbalaan sa adlaw, o unsa pud ang adlaw, no? Sa mga punla, ikapila pang puna nga adlaw no, ang gisgutan sa Exodus 20 verse 8 nga painumduman. Kung atong tanawon ang verse 20 chapter 20 verse 10 sa Exodus mga kaigsoonan, mga kaigalaan nagisgut din hi apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. So, unsa daw adlaw ang adlaw ipapahulay sa Dios? Adlaw nga ikapito. Matod pa sa second part nag-ingon, niining adlawa dili ka magbuhat ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babay, bisan ang imong anak sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babay, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloo nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga ang adlaw ikapito nga moy usak adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga atong Dios, ni ining adlaw dili puday ta mubuhat. Bot pasabot mo pahulay usab ta kay dili ta pabuhaton no, bisan unsa nga buluhaton no. Unya bisan gani ang ato ang anak nga lalaki ug babae no, bisan ni atong sulugoon no, ni atong mga adunay sulugoon. So sa adlaw nga kapito mga kaigsoonan dili day ta dapat magsigig panugo no ni anang atong sulugoon no, kay dili man patrabahoon. Gani gisgutan mga kaigsoonan, bisan gani ang atong kayupan, bisan pa ang atong hayop o atong dumuloong, unsa nang dumuloong mga kaigsoonan. So muna ang atong mga bisita, no? Bisan pa din atong mga bisita mga kaigsoonan, dili na to patraboon sa adlong ipapahulay kung kini anaa sa atong panimalay. So muna siya ang gisulti sa Dios kabahin sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw nga ikapito. So muna iyang gisulti ngadto sa iyang katawhan nga mao nay pagabuhaton. Apan unsang adlaw no kanang adlaw nga ikapito? No muna usa kadakong pangutana no mga kaigsoonan o mga kaigalaan kay sumala sa atong nga gibasa. Nagisgot lamang dito og adlong ikapito, pero walay mabasa kung unsang adlaw, no? Biyernes ba, Sabado ba, o Domingo ba, o tanan bang adlaw nga mao nang gitawag og adlong ikapito, no? Tungod kay nagunahuna ang uban mga kaigsoonan nga bisang unsang adlaw balaan. Bisang unsang adlaw pwede himuon og ikapito, no? Tungod kay nagdepende kung asa ta magsugod sa pag-ihap, no, sa adlaw, no? Mutan-aw ta kalendar mga kaigsoonan. Ang pizza nga uno no bisang asa na matunong no, bisang unsa nga adlaw ang matungnan niya nang gitawag og pizza uno. So kung mo na yatong sundon mga kaigsoonan na mag-usab-usab no ang adlaw ang ipapahulay. Pero ato ning klarohon mga kaigsoonan mga kaigalaan no, kung unsa gyud ang insakto nga pag-ihap sa ta magsugod aron nga ato nga may balaan kung unsa ginang gitawag og adlaw nga ikapito. Matun pa sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 1 og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag pa. Sa nagbanag-banag pa ang naunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena og ang usang Maria
miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. So kining pulong dinhi mga kaigsoonan, naghulagway dinhi nga sa diha nga mulabay na ang adlawng igpapahulay, buti pasabot matapos na ang adlawng igpapahulay sa Dios nga maupod ang gisugo niya sa iyang katawhan, magbanag-banag dayon ang naunang adlaw sa simana. So buti pasabot mga kaigsoonan nga aduna di ay gitawag og naunang adlaw sa simana, no. So munay pinakaimportante, no, nga atong tun-an og unsa nang naunang adlaw sa simana, parang makahibalo ta kung unsa ang ikapito. Tungod kay kung dili ta mahibalo mga kaigsoonan sa unang adlaw, so magbisang asa lang ta magsugod, no, og ihap, no. Kung di nato mahibalaan ang unang adlaw sa simana. So muna nga, importante kayo nga atong mahibawaan ang unang adlaw para makahibalo ta kung asa ta magsugod sa pag-ihap o mahibawaan po nato ang adlaw nga ikapito. So gisgutan din mga kaigsoonan nga matapos ang adlaw sa simana o mulabay una ang adlaw sa simana, una magbanag-banag kining gitawag og adlaw nga nahauna. Apan ang pangutana, unsa maning adlawa kining gitawag og naunang adlaw? Sumala sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Kumuadto ta sa lain nga translation mga kaigsoonan, o lahi nga translation sa Bisaya nga translation mga kaigsoonan, gi-specific dinhi kung unsa ning adlawa kining gitawag og adlaw nga nahauna. Adto ta sa Cebuano Popular Version, no. Ang pangalan nini ang bag-ong maayong balita. Ang bag-ong maayong balita Biblia, no. Sumoni ang pangalan ani nga Bible mga kaigsoonan kini nga translation. Gi-specific dinhi kung unsang adlawa kanang gitawag og naunang adlaw sa simana. Sa maura nga teksto, sa maura nga kapitulo o sa maura usab nga libro mga kaigsoonan, sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 1, dinhi giklaro mga kaigsoonan ini nga translation, matod pa dinhi, unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlawng Domingo. Si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan. So dinhi mga kaigsoonan, mga kahigalaan, gipatin-aw o gipaklaro kung unsa nang gitawag og unang adlaw sa simana. Matod pa dinhi sa dihang milabay na ang adlaw igpapahulay. Subot pa sabot natapos na ang adlaw igpapahulay. Una dayon magbanag-banag ang adlaw nga Domingo. So buti pasabot ay mga kaigsoonan, sa lain nga translation gisulti dito na unang adlaw sa simana. So dinhi adlong Domingo ang gisulti mga kaigsoonan sumala sa translation. So buti pasabot mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga ang adlaw, ang unang adlaw de sa simana mao day ang adlaw nga Domingo. Kung matuta sa laing bahin mga kaigsoonan, no, kung asa ta magsugod og ihap, so ang uban nagunahuna siguro nga sa basin sa uban nga translation na apo dito lahi pod nga adlaw nga gibutang, no, basin og Sabado pod ang unang adlaw dito o kaha Lunes ba, no. So mga kaigsoonan, sa ako nga pagsusi, no, o pagtuon sumala sa mga translation sa Bible, wala gyoy Bible mga kaigsoonan nga nagatudlo dito nga ang unang adlaw mao ang Lunes, no. O kaha unsa nang adlaw nga nauna kun dili kini ra gyud ang Domingo, no.

Kay kung ato nga tun-an mga kaigsunan, adunay nakasulat no sa Daniel chapter 7 verse 25. Nga adunay moabot ang panahon nga adunay nagahuna-huna sa pag-usab no sa mga adlaw ug sa mga balaod. Nga katong nag-usab mga kaigsunan, dili ang Dios nga naman tungod kay kung ato nang tan-aon mga kaigsunan nagapaluya bisan pa sa mga balaan. So gipaluya ang ganing mga balaan. So but pasabot nga moabot gyud ang panahon no nga adunay mag-usab sa balaod. So muna mga kaigsunan nga usahay basin og mausab no ang adlaw ipapahulay. Imbis kay adlaw ikapito ang adlaw ng ipapahulay, basin og mausab og lahi na nga adlaw nga ipapahulay ang atong mapahulayan. So weary when troubles come. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan nga ato gyon og tun-an, no? Tun-an gyon ato og maayo ang Biblia, no? Kay maumani ang ato ang tamdanan og mauni ang atong basihan sa ato nga pagtuo. Tungod kay mauni ang gihatag sa Dios nga diin atong tun-an og atong i-apply no sa atong kinabuhi, no. Kung atong tan-aon ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Diha nato makita mga kaigsunan nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios, no, aron sa pagtudlo, pagmapatuto, pagtul-ed ngadto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios matod pa sa verse 17 mahingpit, no. Subot ipasabot nga kining kasulatan o Bible mga igsoon, Old and New Testament, mo ni gitawag o Bible. So ato gining tun-an mga kaigsunan aron nga masabta nato kung unsa gyud ang tinuod, no, nga dapat atong buhaton, no. Unsa man gyud tinuod nga ipabuhat sa Dios nganhi kanato. No, kabahin ini nga topic mga kaigsunan, no, sa atong gitun-an karon, dinhi nato nakita o makita mga kaigsunan, no, nga ang adlong ipapahulay maugyod ang adlong ikapito o magsugod tag-ihap nagtugyod sa adlaw nga unang adlaw nga isugutan din he nga mao ang adlaw nga Domingo. Kung atong isugutan mga kaigsunan, kung atong ipo, no, sumala po sa Biblia sa kalendar, no, kung atong tanawon ang kalendar, so ang atong tanawon ng mga adlaw, no, nga gibutang diha, unang adlaw Domingo po'y gibutang, no. Bisan pag unsa nga klase sa kiniang sa kadala tuig ba, no, nga nagalain-lain ang kalendar nga gihimo, pero ang unang adlaw, no, sa semana nga gibutang dito mga kaigsunan, no, diya sa kalendar, so unang adlaw ang Domingo gyud, no. So wa gyud na listi nga Lunes ang unang adlaw kay para nga dito ta mo ihap, no. So muna nga maguna tag ihap o diha gyud sa una nga adlaw nga gibutang do sumala sa kalendaryo, no. Ug ani bisan pa og mo search pud ta mga kaigsunan sa dictionary, no, kung ato nang i-search ang Sunday, no, kung ikapilang adlaw, ato makita mga kaigsunan nga gitawag yung first day of the week, no. Kung ato pud nga i-search ang Saturday, so mo labas pud na mga kaigsunan nga Saturday is the 7th day of the week, no. So but pasabot nga ang Saturday mao gyud ang ikapitong adlaw tungod kay ang adlaw nga una mao man ang adlaw Domingo, no. Kung ihapon nato gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, so Sabado gyud, no, ang adlaw nga ikapito. So muna mga kaigsunan nga ang adlaw nga ikapito nga mao nga Sabado giskutan usab ni San Pablo, no, dinhi sa Hebrewanon chapter 4 verse 9, busa nagpabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa tao sa Dios. Ang verse but pasabot nga ang adlaw ipapahulay nagpabilin, no, dili na mawala, no, kay uban na gunahuna man nga nawala na man na Brad, no. Sumala sa nakasulat nagpabilin pa, no. Unsa pud nang adlaw, no, ang adlaw ipapahulay nga gisgutan nga nagpabilin pa kung atras ta mga kaigsunan sa verse 4. Naghisgot din si Apostol Pablo kaysa usa ka dapit siya naghisgot mahitungod sa ikapito nga adlaw sa ingon ini nga paagi. Og sa ikapito ka adlaw ang Dios may pahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. So ang igisgotan ikapito nga adlaw gyapon mong

kaigsoonan, no, nga mao ang gitagana nga kapahulayan alang sa katawhan sa Dios, no, sumala sa verse 9, no. So muna mga kaigsoonan nga kita obligado gyapon, no, sa pagsunod ni ini kung buot nga musunod, no, sa balaod sa Dios, no. Gani ang unahuna usab sa uban nga sa Israel ra man abroad, no, ang adlong ipapahulay nga sabado para ra na sa Israel, dili na para sa ato karon, no, para sa ato nga mga hintil, no. Kana mga kaigsoonan, dili man pod ta makabasol, no, kung maupod na ipanghunahuna sa uban, pero kung mo susi tas bala ang kasulatan mga kaigsoonan, kanang mga pulunga nga para rang sa Israel, dili para sa atong mga hintil, wala gyud na nabasa, no, kun dili mao lang nay conclusion o pagsabot o explanation sa uban, no. So dili na sumala sa nakasulat, no. Kay kung adto ta sa nakasulat mga kaigsoonan, ang Mark chapter 2 verse 27 to 28 naghiskot dinhi si Ginoong Hesus. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. So kinsa may gibuhatan sa Dios adlaw igpapahulay? Mga Israel lang ba? Dili, no. Kung dili, matod pa sa nakasulat, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao. Ay tao man ta mga kaigsoonan. So apil ta nga diin gibuhatan nining adlaw igpapahulay aron nga atong sundon, no. Dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Buti pasabot mga kaigsoonan nga gibuhat ang adlaw ipapahulay para sundon sa tao. Dili kay ang tao gibuhat para nga maoy sundon sa adlaw ipapahulay, no. Ang unang hunahuna manggut sa uban mga igsoon, no, mga higala nga kulay magbuot ug unsang adlaw kung mapahulay, no. Aw sa bagay ingnon ta nga mao man puto iya, no. Dili man ta makabasol pod siya kung maugyod ang iyang sabtan, no. Pero sumala sa nakasulat mga kaigsoonan, no, sa Biblia na mao yatong basihan sa tong pagtuo, aduna gyud adlang ipapahulay nga gihatag sa Dios para sa tao, no. Gani gisgutan usab dinhi sa verse 28, busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlong igpapahulay. So but pasabot nga ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus, agalon siya, no, sa adlong igpapahulay. So but ipasabot nga kung kita mo pahulay sa adlong igpapahulay nga iyang gihatag nganhi ka nato nga may atong pahulayan, kita pod mahimo nga siya ang atong agalon, no. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, na sa kunang gikaingon dili manis pagdaot sa uban, no, pero sumala lang, no, sa nakasulat ato nga tun-an mga igsoon, no. Gani kini nga adlaw ipapahulay mo na yung gisgutan sa napulo ka mga sugo, no, nakasulat sa napulo ka sugo, no, sumala sa atong gibasa usab gaina, no, sa Exodus 20 verse 8 nga hinungduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini, no. So muna nga atong hinungduman, no, ang adlaw ipapahulay aron nga kita makahimo sa pagbalaan, no. Ang sao na to pagbalaan, ang gisgutan usab sa Hebrewanon chapter 4 verse 10, matod pa din he, kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, maundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. So buti pasabot mga kaigsoonan, kitang tao, no, aron na kita mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang usab ta sa ato nga mga pagpamuhat. Maingon nga ang Dios, miundang usab sa iyang pagpamuhat. No? Mao ni ang nakasulat din ni sa Hebrews chapter 4 verse 10. No? So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga kung ang Dios may pahulay man, miundang sa pagbuhat sa adlong ikapito, kita usab nga ingon nga iyang mga katawhan, no, nag-aangkon nga katawhan sa Dios, muundang usab ta, no, sa pagbuhat ni ini nga adlaw. Gani gisgutan mga kaigsoonan, adunay unom kaadlaw nga gihatag sa Dios sa usa ka semana mga kaigsoonan, adunay unom kaadlaw nga gihatag sa Dios alang sa atong pagbuhat sa matagusan nato kabuluhaton, no. So mala sa Exodus chapter 20 verse 9, no. Sa unom kaadlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton, no.
So kining unom kaadlaw mga kaigsoonan, no, sa unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom kaadlaw, mao ni ang pagbuhat sa matag-usa nato kabulaton, no, alang sa atong paningabuhi, no. Mao ni gisugo sa Dios na unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom. Mubuhat ta bisan unsa nga bulaton nga alang sa ato nga paningabuhi, no. Pero sa adlaw ikapito, unsa may giingon, no, sa verse 10. Apan ang adlaw nga ikapito, mao usa ka adlaw nga ipapaulay alang kang Hiuba nga imong Dios, nining adlawa dili ka magbuhat ikaw. Bisan imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babay, bisan imong sulugon nga lalaki, bisan imong sulugon nga babay, bisan imong kayupan, bisan ang imong dumulong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. No, so buti pasabot mga giingsunan nga sa unom ka adlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom ka adlaw, sa manay ka unom ka adlaw kung ihap po na ito mga kaigsuunan, kaya ang unang adlaw Domingo man, pag ihap tahantod sa kanom, mao na ang adlong Birnes, no? Mao na ikaunom kadlaw. So mao day na ang ato nga pagbuhat sa ato nga bulhaton, no, sa pagpangandam nga sa ato nga mga paghimuon aron nga sa adlong ikapito kita na muundang, no, sa mga pagtrabaho, no, sa pagbuhat. Gani gisgutan din yung mga kaigsuunan, no, sa ako nang gikingon bisan pa ang atong anak, no, bisan pa ang atong mga sulugoon, no, bisan pa ang kayupan, bisan pa ang mga bisita, no, mga dumuluong, paundangon gyud sa pagbuhat kon kini anaa sa ato nga panimalay. So ina na ang gisugo sa Dios nganhi kanato mga kaigsoonan o kahigalaan kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Gani si Ginoong Hesus mga kaigsoonan, siya mismo noon nagahatag og ehemplo nganhi kanato aron nga mabuhat usab kung unsa ang iya nga gibuhat, no. Unsa ehemplo nga gihatag sa Dios nga mao si Ginoong Hesus nganhi kanato. Lucas chapter 4 verse 4. Og siya miabot sa Nazaret, diin dito siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Og siya mitindog aron sa pagbasa, no. Sumo ni ang ehemplo mga kaigsoonan nga gihatag ni Ginoong Hesus, no. Alang ang anhi kanato, no, nga siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, sumala sa iyang nabatasan. So sa iyang nakinaiya ba mga kaigsoonan, iyang gikinaiya, mo nay kinaiya niya nga sa matag adlaw ipapulay sulod gyud siya sa sinaguga aron sa pagbasa o papagtudlo, no, mga kaigsoonan. So buti pasabot nga sayo pud inang nagunahuna nga adlaw ipapulay man, paulay ko dito sa balay, tulog lang ko, no, kay adlaw ipapulay man. So dili pud ina mao, no, mga kaigsoonan, no, kay ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus adto magsimbahan, no. Kay gani gisgutan usab sa Matthew, ano, sa Exodus chapter 20 verse 8, hinumduan mo ang adlong ipapulay aron sa pagbalaan ni ini. So unsaon mo na to pagbalaan mga kaigsoonan kun igo ra puta matulog, no, dito sa atong balay, no. So ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus aron nakita makahimos pagbalaan sa adlong ipapahulay, misulod gyud siya sa sinaguga sa matag adlaw nga ipapahulay, no. So ang adlong ipapahulay mga kaigsoonan, unsa ni ka importante alang kanato, no. Ang kaimportante niini mga kaigsoonan, matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 12, labot pa, usab gihatag ko kanila ang akong adlong ipapahulay aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila, no. So kini mahimo dening timaan ngano man tungod kay kon ang Dios may pahulay man sa adlong ikapito, nya mapahulay po tao, mailhan kita nga kita ihang mga sulugoon, no, ihang mga alagad, no. O siya gid ang atong agalon ngano man. Pahulay siya, sa adlaw ikapito, pahulay punta, no? So, kini mahimong timaan, no? Sa tilawala ka na to, o ngadto kang Hiuba. Ang versikulo 20 mga kaigsoonan, o balaan na ang akong adlaw ng ipapahulay, aron sila mahimong usa ka timaan, sa tilawala ka na ko, kaninyo. Aron ka mo makaila, nga ako maong si Hiuba nga nag, nga inyong Diyos, no? So, atong balaano, no, ang adlong ipapahulay, aron kuno ang adlong ipapahulay, mahimong usa ka timaan sa taliwala ka nato og ngadto sa Dios. Aron kuno kita, mahibalo nga siya mao ang ato nga Dios. So, kung dito dayta magbalaan sa adlong ipapahulay mga kaigsoonan, dili ta makahibalo nga si Hiuba nga Dios ato ang Dios, no. So, muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ato lamang, no,
sundon kung unsa ang nakasulat sa balaang kasulatan, no? So wala na tay oras, mga kaigsoonan, nga mupadayon pa nga to sunahan. So dinhi lang, no, kuto bang ato nga pagtuon kabayan sa adlaw ipapahulay. So ako mahinaot, no, nga aduna mo yung nakatunan sa ato nga pagtuon ini nga kagabhion kabayan sa adlaw nga ipapahulay. O sa ato nga pagpadayon, mga kaigsoonan, maminaw ta og pinasay nga awit sa gikan sa Pikaslawan.

Okay, sa atong pagtapos mga kaigsoonan, magamputa. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw stasan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako mong kalipay, salamat kanimo. Ikaw nagatag ka na magigayon, usab, nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, kauban sa mga katawhan nga diin nagsubaybay ni nga programa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin sa matagwa sa kanamo, labo na sa mga suking tigpaminaw, nga din ang mga pulong among natunan ini nga kagabion sa tinaw masabtan o ma-aplikar sa matag usa kinabuhi. Nga din may magapalikon para sig sa pagtuo nga kami magakayusa sa paghulat sa pagbalik sa imong bugtong anak, mahimo kaming andam o takos pagdawat sa kinabuhi ng uling katapusan. Pasaylo alamang kami sa among mga sala, kinitanong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ako sab na gitimbayak no mga kaigsoonan no aduna tay mga kaigsoonan no sab no nalaga subaybay sa atong live karon. Meridian Bohol de Miao. Kumusta?

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handumubala ang

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: 24 minutos na mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagig dugang suporta ang imong kusog ug wellness, gumikan ko mas ligo ng panglawas, mas hayahay ang adlaw. Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Opisyal nang gipresenta sa Pilipinas sa United Nations ang ilang claim sa Extended Continental Shelves o ECS sa West Philippine Sea. Ipanguluhan ni Philippine Parliament Representative to the United Nations Ambassador Enrique Manalo ang delegasyon nga mipresentar sa baong claim atubangan sa US Commission on the Limits of the Continental Shelf sa New York. Sumala sa Department of Foreign Affairs, tumong sa baong submission ang pagpasabot sa gagawas nung utlanan sa Continental Shelf sa Pilipinas ubos sa United Nations Convention on the Law of the Sea o ihangi usab sa Pilipinas ang komisyon nga ikonsiderar ang 2016 Arbitral Award sa pagtanaw sa baong claim. Kini na ang ikadawang higayon nga naghain ang Pilipinas og ingon ani nga aplikasyon sunod nga na validate nga claim ang piliog nakadaklaim sa Pilipinas kaniadtong 2012.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang gibutyag sa depensa ni kanhing DPWH Mimaropa Planning and Design Officer in Charge Montrosis Tamayo na dili praktikal nga personal niyang ma-inspeksyon ang tanang proyekto sa rehiyon tungod sa kalisod sa pagbiyahe. Kini maoy gipadayag ato sa padayon nga malversation case batok ang kanhing kongresista Zaldico nga may kalabutan sa giingong anomalya sa road dike project sa Oriental Mindoro. Sumala sa depensa, kapin sa 200 ka proyekto ang gipatuban sa DPWH Mimaropa gikan 2022 hangtod 2025 ug kapin 800 ka mga proyekto ang ilang ginamonitor. Padayon ang prosecution sa pagkontra sa pipila ka mga pangutana bahin sa oras sa biyahe apan giingon sa depensa nga importante kini aron mapakita ang limitasyon sa responsibilidad ni Tamayo ang sunod nga pagdungog sa kaso gikatakda sa sunod nga Agosto 4.

0: Showbiz Balita.
1: Ano day 31 minutos ada kada bay sa alas 6 sa buntag alang sa tong showbiz news. Hatod kada to sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong panit kauban ang Clear Skin Herbal Soap. Mamahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo ug preskong paminaw. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Miabli ang aktres nga si Bella Padilla sa hinungdan nganong nahilom siya sa social media sa pamayaging bulan. Sa iyang Instagram post, niigiingon ni Bella nga bisan agad siya mga panalangin o manang puso proyekto karong tuiga, bibati siya nga wala siya'y katungod sa pagreklamo tungod sa iyang personal nga mga pagsulay o mga panghitabo sa nasod. Ikaputyag sa biya nga nakakaton siya sa lisod nga paaki kung kinsa ang tinuod niyang masaligan o nga adunan mga tao nga walay mutabang kiniya sa panahon nga nanginahanglan siya og suporta. Bisan pa niini, miingon si Bella nga nagsugod siya mubalik sa iyang tingog og manindog alang sa iyang kaugalingon samtang giawhag sab niya ang uban nga mga nag-agi og susama nga mga pagsulay nga magpadayon og dili mahadlok pinaagi sa pagpadayag sa ilahang mga gibati.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alas sa tubalitang Extraordinaryo, mga katropa, 33 minutos. Ada ka na ba sa alas 6 sa buntag? Alang sa tubalitang Extraordinaryo, hatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Gikapoy, gipanahot o gipamaol ba? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Ay, usa ka mensahe sulod sa botelya ha, ang gihulog sa dagat sa Osaka. Siyam anyos nga batang babae ni atong 1973. Nakitan pag-usab humana 53 katuig sa wetland sa New Jersey, USA. Ang botelya na diskubrehan ni John Quaterma ato sa pagpalimpyo sa maong lugar. Sulod niini ang usa ka katawanan nga sulat diin giingon sa bata nga gidagit kuno siya sa mga mangingisdang mamintas o nangayo og tabang pinaagi sa social media. Natultulan ang igsoon sa nagsulat nga si Lori Blair. Nasairan usab nga namatay na si Blair tungod sa cancer kaniadtong 2018. Among sulat, ipadala ngadto sa iyang pamilya og ilang ibutang kini sa usa ka shadow box isip pagpahinumdom sa iyang panindot na kinabuhi o maayong pagbati sa humor.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
1: Mga katropa, morigil ang kuban sa itong programang Express! Balita sa buntag!
0: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
1: Ingatlo nga Biyernes, pet sa 31 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Ulahing adlaw mga katropa sa bulan sa Hulyo. Sa ngalan na namang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong nagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong kunin

0: kompleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape. Ilisi usa nang naandan nimo nga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: nga balatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit, atong paminahon ang programang The Secret of Health, o garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isang ka-tricycle rider.